makuru kwa nechetu tsamba kumatate kuru manasikana angade pisine mapuru kwa wanoziwe iwe kuti makuru kwa anokuruka makuru kwa pocha kuruka makuru kwa iwe wanokuruka.

anonzi iye Diamond Platinum zaka batana na Kofi Olomide ninzi ya inonzi wa ndino kutenda iwe nukua pano kwa pachirongo wa ya FM straight chilling nenu wako boss pande nichita kutisunu nichibata mshina ndru kusure kutroti iwe neni tiwe ne weekend ya kanaka.

Zveshuwa shuwa kap clash yaka itkwa. Ndozi ya maka uzgo mauziru wa maka itkwa. Badu wa ndijanu nanga. Chakudzai fair fair. Ah. Tumbo dazwano ninyi pera vanirisu.